0: Ofisera kufunika bwerane kupampangwa zathu za nsofala. Lero tinatopangeni kuti mikansu inaoneka kazinji kwene pakuchodoka kwa madzwe kuvumba kuti anthu atambe nyatwa pano pantsindo kulu wa sofala. Mikansu ineyi kusala nduli thangwe kumangwa kwa damu inangu ya kupumira madzwe kudzala ponto na tamika. Clube Desportivo Municipal pano pa Beira, kwanisa tene pakukha pasogoro kamwe thangwe mapika kuponya mpira na manja na chomero basketball. Bawina pa pakati pakuchita mapika na Sporting wapano pa Beira. Lero tinati tupangene ponto kuti angonda Teshi de Pungwe awina nkati mwansiku ya nsabudu pa mapika kutimbana na Football Club wapano pa Beira. Nguveke kutengonda Teshi de Pungwe akwanisa kumweswa ndo za kukwana ziwiri. Angkonda Football Club wapano pa Beira apichimwa. Zene zina zina kuzinatika mpangwa za atu. Bulkira pano pa Beira. Alpakaluta ndine Pereira. Tumai kubichini ndi Carla Kumbi. Bazveke mwini. Afisera kufunika topangani lero kuti angkonda Teshi de Pungwe tikulonga ntsoka kuponya mpira na mwendo pano pa Beira muno provinsi ya Sofala wina nsiku ya nsabudu pa mapika apakati pa dziko tikulonga manja chiwiri pa anyoponya mpira na mwendo pakuthimbana panangu tilonga pakuchita mapika na ankhonda Football Club pano pa Beira kufeka kuti ankhonda Teshi de Pungwe akwanisa kumwesa ndo zokwana ziwiri ankhonda Football Club pano pa Beira apichimwa uku nkuveka kuti pamanja achikhumi pa mapika chitatu awatu akwanisa kupangisa lusu yikuluke kamwe ankhonda Teshi de Pungwe akwanisa mbotene pa kupita patsogoro na mafundwa kukwanira kakamwe nkuveka kuti alikudikira kuti akwanise kupita nando pa mapika chinayi pakuenda tu kamalisira mapika pakati pa dziko pa nyakuponya mpira na mwendo. Akhonda Teshi de Pungwe makamaka pa mbuya Fabinho Pedlada mbakhala nyakuchita nyakuonerera mabasa masedzekero ankhonda Teshi de Pungwe alonga kuti anyaponya mpira ankhonda Teshi de Pungwe tilonge aphale a Teshi de Pungwe achenjera miyendo akwanisa kuchita lusu yadide kakamwe naipyo akwanisa kuwina mbativene mafala makulu kakamwe ife tawina takomerwa masedzekero atipasa lusu. Tenepa nkulonga kuti maseze aoneke mipingo mbwenye Pungwe wina tikugumanika pa phwando yakuti bwerani muzaone nkuveka kuti pasogolo tinati tikwanise tenepa kuenda ka timbana na anangu pa mapika chinayi apa nkukumerwa mukuti bwerani muzaone uku kukalikulonga kwa mbuya Fabinho Pedlada mbakhala nkadamu nyakusogolera tu ntsoka wa nkhonda Teshi de Pungwe pano pa Beira ife tavambo kulonga kudachita mbozi nyakusogolera ntsoka wa Football Club pano pa Beira mbuya Walter Mandava asumulula ale tu anyakuimba mpitu mbativene mafala.
1: Claro, é uma vitória muito boa, foi difícil. Estamos a iniciar a segunda volta, já percebemos que os jogos não vão ser fáceis. A equipe não esteve tão bem, principalmente
0: bom, na primeira parte, mas na segunda parte tentamos puxar pakutoma ife takhana malola kuti bwerani muzaone mbwenye tapichimwa apo safunika kuchita makurukoto kuli anzathu ngati Teshi de Pungwe ife tauluza mbwenye tikulonga apa kuti taberwa na ale tu anyakuliza pitu mbwenye tikuona kuti anzathu ankhonda Teshi de Pungwe akagumanika mbada mala kukhazikika.
1: Mas eu penso que esse tipo de jogos são assim, o mais importante era começar a segunda volta com 3 pontos.
0: Awatu wakalima fala, ambos nyakusugulira kuli ntsoka wanyoponya mpira na mwendo akonda Football Club pano pa Beira. Uipi unadzeswa tuna madzwe kuzala pano pa Beira nzinda ukulu wa provinsia ya Sofala. Ulikuza tenepa mbu khala kutali kakamwe na thangwe kuti ntsiku ningana zino mabasa kumangwa kwa tamika ikulu alikumaniswa kufika ntswa ngombe. Tenepa nkulonga kuti madzi angavumba na madzi mbwa kukuka anati akwanise kukukulula mpaka basiya ikulu kakamwe. Pa msinzu wakupiringana makilometro 12 kutali kakamwe na pano pa nzinda wa Beira ndiko kudamangwa tu mbuto ninganene yaku tawisira madzi akukuka. kuveka kuti madzanga zakachodoka kumala kwa chaka kungafika, anthu pano pabera nati apume pang'ono kutamba ndondo na nyamfu ya kuzali kwa madzi. Maba mpangwa tingazeni zalongwa nsiku ya nchipos, pano pabera na mulembe utongi mbuya Manuel Rodriguez tangwe ya nsiku ya kusalikana utambaluki pa madziku a Afrika. Mbuya Manuel Rodriguez alonga kuti utongi safunika kuchita basa ya kutimbana na nyamfu pabodzi na unyai na kuchenesa mbo na kuzesa unyai na kuchenesa dziko. Apo mizinda ya kuzitongereka safunika kuchita basa yukuluke kamwe twera kuti anthu akwanise kukhala pa utambaruke wakuti bwerani muzaone nyamfu ikhali kutalike kamwe pontho mbuto za mabasa akumanga manga akhale mabasa akulikhale kamwe pativena mafala.
2: Neste momento está a decorrer, portanto, a parte final da construção da bacia de retenção das águas na parte do Estoril e com a conclusão deste grande...
0: Alkuchitwa mabasa kumaliswa kuli kumangwa kwa tamiga ikuluke kamwe na damu ikulu. Pano pabera twera kuti pamidzidzi yakuvumba kwa madzi anthu akonde kuona nyatwa. Tikulonga kuti madzi onsene anati akukulule na nyamvu bodzi kwene mbayenda kutali anthu pakwanisa kukhala pa mbuto yakulika na unyai wakuti bwera muzaone twera kuti nthenda zikwanise kuthawa.
2: O processo de melhoramento das infraestruturas.
0: Awa tuakali mafala mbuya Manuel Rodriguez mbakhala mulembo utongi muno nsofala. Pakukapene mulembo utongi pano pa sofala alongamba pontho kuti safunika kuzindikira utambaruke wa mizinda kuzitongereka mbativene mwenyekwira.
2: O governo aposta, trabalha para a melhoria da condição de vida do cidadão.
0: Pamaganizo utongi wa mizinda kuzitongereka. Pa utongi wakupenekera safunika kuziwa kuti nkutowera utambaruki uoneke pano. Safunika ampo pondo kupatira basa tuwera kuti utambaruki bozibozi kwenisi kuoneka. Akali mafala kupinzira kwa mulembo utongi muno sofala mbuya Manuel Rodriguez. Mbalonga patangu ya siku ya kukumbuka tu maziku a pansi pa muno mwafrika. Klubi disportivu ya panzinda wa Beira yakwanisa tenepa kuwina siku ya nimingu pamapika mpira wakuponya na manja kuli apale tilonge maswaka. Kulonge kuti klubi disportivu wa pano pa Beira nzindo kuzitongereka kwenisa tenepa kuwina kuli kutimbana na Sporting wa pano pa Beira. Disportivo Municipal pano pa Beira kwanisa kupitisa ndoo za kukwana makuma nomwe na pinai, angonda Sporting pano pa Beira makuma shanu na pitatu. Uku nkufeka kutini manja achitatu, akumanisa kwa mapika akuponya mpira na manja au pakati paziku. Kulonga kuti iwotu, Disportivo Municipal pano pa Chiveve, akwanisa tenepa kuwina mwakufunikira kakamwe pakumalisira kwa mapika ife tava kulonga kudachita nyakuchita manejo kuli Disportivo Municipal wa pano pa Beira mbuya Jose Delfino mbapangisa pa chimwetu-mwetu na kukomera kamwe mbasimba ale tu aphali achi mbalonga tenepa.
3: O objetivo principal da equipe do município já há dois anos era voltar a estar na alta roda.
0: Pinafunika chikulu kakamwe nja kuwina tikalembo pasoko apo si nsoka basi tali safunika kuti tipate basa tuwera tiwine kwenda na kwenda tikale pasukuruka makorokoto kuli aphale anga na kuti akwanisa kuchita basa ya kuti lero tawina mbitikala ndo kusekera
3: ni permitir com que a malta jogasse e realmente a equipe se consegue só cumprir
0: ife tavambo kulonga kudachita tekniko wa Sporting wa pano pa Beira mbuya Joel Chong mbalonga kuti anzao akhala anthu akuchenjera kakamwe mbakwanisa khanaluso na thangwene awina asimba mbachita makolokoto mbwenye alonga mbuyo kuti iwo pansoka wawo anati chitembo basa ikuti tsiku zina mazina awinembo mbatifene mbikulonga
4: sound
0: msoka wanga wapichima takhana madodo mbwenye tikuchita makolokoto kuli msoka wa Clube Desportivo Municipal wapano pabena. Mbwenyife, siku zina mazina tinati tikwanisembo kuwina. Safunika baseni kupatira basi. Awatu wakalima fala, ateki ni kuwa sporting wapano pabena. Mbwye Jose Shongi. Tirikufika mapeto nazo mpangwa zatu, manukiro achisena. Mbwenye, mbatizatu kugonekana mpya masu tibweneze ripondo misoro ya mpangwa. Talonga lero kuti mikanzu inaoneka mombo nsene pukuchodoka kwa madzi tunga madzi achaka ngabumba ando sakala na nyamvu pondo mbazala wa madzi akutibwera nizaone panzindo no uwabaira. Mikanzu ineiri kusala nduli tangwe ya kumangwa kwa damu ikulu kakamwe na matamiga matwa. Angonda Clube Desportivo Municipal wapano pabaira awina pamapika ku ponya manja, ponya mpira na manja na chomero basketball pa kuchita mapika na Angonda Sporting wapano pabaira. Talungampo pa hondo kuti Angonda Teshi Ndepungwe awina nsiku nsabudu pa kutimbana na football club wapano pabaira. Teshi Ndepungwe akwanisa kumwesa ndoza ukwana ziwiri football club wapano pabaira pichimwa. Arupangana Pereira tomae na Carla Kumbi akagumenika kumichini. Salami.
5: Mpangwa za Nsofala.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kenyu makali popano papeira ekuruzale yomakomborero ya kuma gore zvirizviri makumabiri ntantatu peira zvinasirirenyi isanyi kuwashira makomborero amwari mazuva 13 14 15 mwechi wakatutu gore zvirizviri makumabiri ntantatu makwancha s akulinga pakasa tushbiko kwa kusoboneka musungano vatungamiriro zvofiara menegera nokuruzada yemakomborero tinova apostolo Lorenzo Fore kufira dropo la Maputo irmão Vitor Canana kufira muprovinsio Nampula zuba 13 mwechi wakatutu nguva sere chimangwanani dakala nguva 11 chimangwanani tinova musungano vatungamiriro vofiara musolo msungano azvito zvachani mazuva 14 dakala 15 mwechi uno wakatutu tinova efafanye kubeswa ngokasika pomwepo nokuparidzwa vhangeri menengera nozvizhinji kamwe zvekusiyana-siyana zvakusovoneka zuva 14 omwechi uno wakatutu nguva 3 chomadeko dakala nguva 9 chousiku zuva 15 omwechi wakatutu nguva 10 chomangwanani dakala nguva 2 chomadeko izanyi kuashira makomborero wa mwari makwancha ese akuvoneka pakasa tushipiko pano papeira amwini masoko makutifonera makwancha 87 10 10 35 3 87 92 92 87 peira izanyi kuashira kruzada yomakomborero gore turizviri makumabiri ntantatu
1: akali ya pabera sasanyikani turi kuti muone pirengu pizinji kakamwe na mphamvu za mulungu nziku 13 19 na 15 nthanda malimwe chaka chino pakaza tuzbikus anthu anati azatambiri nsonkhano aphembere na ale natsizikira aphembere pontho munati muzatambire mubanja ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fore anafuna bulukira ku mzindo ukulu ku Maputo na mbale Vitor Canana anafuna bulukira ku Nampula siku 13 nthanda ya malingwe kubulukira pa nzizi usere mpaka pa nzizi 10 na ubozi panatu pazaoneke nsonkhano wa ale nasizikira mbuto za mapembero na nsolo wa ndawa kuti basa izati kamala tayo na nsowa ndawa kuti basa izati maatayo pansiku 15 pansiku 19 na nsiku 15 nthanda malimwe panati pazaoneke nsonkhano ukulu kakamwe anakhonda ona anaona anakhonda famba anafamba anakhonda vhesera na vhesera ponsenipi pakusaka kubva fare mbuya Yesu Kristu pontho na pirengo pizinji kakamwe siku 19 nthanda ya malimwe kubukira pa nzizi 3 kumasikati mpaka pa nzizi 9 nsiku 15 kubukira pa nzizi 10 mpaka pa nzizi 2 kumasikati bwera zatambiri fala ya mulungu inafuna chinja makhaliro ako pontho bwera zaone pirengo pinafuna zeswa na mphamvu za mulungu anthu onsene anati aonani pakaza tuzbiku hispano pa mzinda wa bera funa visera mphangwa zinango menyani mtokozo 87 101 03 53 na 87 92 99 287 kruzada ya pirengo chaka chino Yesu Kristu achiri na ife mbachita pirengo
2: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: João, minha vida! Mãe, não é para não! Vira quando eu não pego a avó!
6: Andei, Pat!
5: Sim, eu vou com a vampira!
7: Minha cucampa, o angulo!
8: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutiti mwenkalamba.
6: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangwe ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa ya chafinyinji, musafuna mulawire.
4: Tina kaza zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi piripano paremu. Chisa chanfinye jiba pika ya avu.
9: Kumadi.
10: Piru mwadi ni kakamu.
9: Iye mizizi sene. Kaza pika na chile sache mira iye. Na kujapianga pikulu pikulu.
6: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ralonga pia kuveka. Pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipi nandi kazi katraka.
9: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chida mapika ufuna uza. Musafuna.
6: Ndi safuna, karani pabwa zinainipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
3: Mashvida, itanto
11: amu.
3: Mashvida, maisapo.
11: Mashvida.
12: Coimbra Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
13: És músico. És músico. Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
12: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
13: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
12: Coimbra Sofala.
13: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.

0: saka mfuma funa timizira kupaswa na kugawa kwa magesi kuna mbomba tora kutio magesi afike malokalidade kusiana siana.
1: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por lado, são bairros que estão afastados no raio de 10 km quase da vila. E por outro lado,
0: e fipa noti na pista pitato pela sua queiro na magis. Mpapo um cronge na pista pire, pena gumanica kutari kakamu na pano paluani. Ndi pisa pia kutifi pano. Habi kwa nisa kupipasa magesi mpaka na chino mbunye tiri kuipata basa tura kuti magesi afiki kuna andu anewa. Na ipyo, tachimika nchino bozu unafuna chinja magesu na zuika na pete tura kutu kwa nisi tendeza na kupasa magesi kuna mbumba. Pinafunefu mpia kuti pansiku sinafuna kuzesi magesi afiki kuna andu azinji kakamwe. Na njinzizi yonu tina magesi akukwa na mako manomu na arshanu adagawa kuna mbumba. Tereko pata basa na EDM tereko timbumba yusene itambire magesi. Fala ya nkadamu anasalakana mabasa kupakwa na kumangwa kwa udidi mdistritu ya Shiringoma Daniel Augusto makalonga tangwa kumazwa kwa magesi mdistritu inei. Pepe ondi modi nzanga. Papia kapishano pide piteipi. Luani ya Shiringoma ndiyo dalembera kututuka kakwamwe tingalonga tangwa kumazwa kwa magis adafika mbutu za kusiana siana makamaka maposto administrativo. Mbanye pepe ipi mbapioneka. Iwo asadikira kutin asake gumana njira zinangu turekuti magis afiki mbutu zinangu ninga kulonga kudakita nkadamu anasaraka na mabasa kupakwa kwa ulidi na kumangwa kwa ulidi ndistritu ineyo mbu ya Daniel Augusto adazi visa kutinzizi uno. Kuna pisa pitatu pia kutinkabi magesi tayo. Alonga pondu kuti antu na gumanika mbutu zizire. Nkabi magesi tayo. Anangu ndiyo anagumanika pansinzo makilometru 10 na paluani ya Nyaminga. Daniel Augusto asizikira mbalonga kututonki ulukusaka mfuma funatimizira kupaswa na kugawa kwa magesi kuna mbumba tura kutio magesi afiki malokalidade kusiana siana.
1: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por lado, são bairros que estão afastados no raio de 10 km quase da vila. E por outro lado,
0: e fipa noti na pista pitato pela sua queiro na magis. Mpapo um cronge na pista pire, pena gumanica kutari kakamu na pano paluani. Ndi pisa pia kutifi pano. Habi kwa nisa kupipasa magesi mpaka na chino mbunye tiri kuipata basa tura kuti magesi afiki kuna andu anewa. Na ipyo, tachimika nchino bozu unafuna chinja magesu na zuika na pete tura kutu kwa nisi tendeza na kupasa magesi kuna mbumba. Pinafunefu mpia kuti pansiku sinafuna kuzesi magesi afiki kuna andu azinji kakamwe. Na njinzizi yonu tina magesi akukwa na mako manomu na arshanu adagawa kuna mbumba. Tereko pata basa na EDM tereko timbumba yusene itambire magesi. Fala ya nkadamu anasalakana mabasa kupakwa na kumangwa kwa udidi mdistritu ya Shiringoma Daniel Augusto makalonga tangwa kumazwa kwa magesi mdistritu inei.

0: Prince Samurai. Sakambo wako. Furakuja pepesira.
1: Basi ofisira radio hakali nzato Antonio Domingo na Makaneda Chite na Nchesa Mbalo mwa Zambezi, provincia ya Zambezi, unzinda wa Kilimane achedza na Nchesa. Timis pano ndi nzidziato wa 23 horas.

0: Adito, e é para fazer história.
1: Basi vesera radio tirena 23 horas na 12 minutos kumunobodzi na mapindi mawiri lekanti chimene nzatho ndo chidimingu na bidachitika madziko onseni apansi.
2: Nseku inatukumbusa piamazi kwa pansi.
3: Pansiku kumene baosu pantanda ya malimwe pachaka chachiku chibaosu. Mazaroma Femba makumano wa mwina piwiri, amwalira Max Tyler. Nyekuzindikira, nyakalimbalimba wa kutimbana na utenda wa nyamfiru mfiru peno tulange febre amarela. Mkala utendo na soseka tangu ya kulumwa na imbu.